0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
0: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, 8 sati i 5 minuta, evo nas i ove nedjelje zajedno sa vama na FM 98,3 MHz, kišno, tmurno i oblačno jutro. Počeli smo novi dan sa nešto nižim temperaturama nego što smo to uobičajili u prethodnim, evo, prethodnom periodu, no jesen je i treba se navikavati na kišu i na niže temperature, oblačiti nešto topliju odjeću i već pomalo zagrijavati prostorije u kojima se nalazimo. Mi ćemo vas dodatno zagrijati, vjerujem, i muzikom, ugodnom muzikom za dobro jutro, ali i sa nekim aktuelnim pričama, najavama i dešavanjima. Nažalost, počinjemo sa informacijom da je došlo do ispada dalekovoda Kerep Gradačac i jedan značajni dio našeg grada je ostao bez električne energije. Uglavnom, evo, radi se o mionicama, tokama, guhama i tako, Avramovini, dakle, prema tom dijelu. I kako nam je rekao dežurni u elektroposlovnici, ekipe za otklanjanje kvara su na terenu. Nadamo se da će uspjeti ovaj kvar brzo da popravi i da će biti uspostavljen sistem snabdjevanja električnom energijom. A mi uspostavljamo kontakte sa vama i ove nedjelje u kolažu nedjeljom od 9.30 pa sve do 11.30 slušat ćemo vaše pozdrave i muzičke želje. Naravno, tu su i poruke naših poslovnih partnera i običajno marketing blokovi, a vaši domaćini bit će Majda Pezdrović i Džemal Delić. Družimo se sve do 10, do 12 sati i nadam se da će vam biti lijepo i ugodno. Ostanite s nama, uživajte na FM 98,3 MHz.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Oblačno s kišom, jutro u gradašcu 11. oktobarsko 2026. i prohladno je 12 stepeni Celzijusa, trenutno mjerimo u našem gradu. U Bosni i Hercegovini također jutro se oblačno s kišom, na Bjelašnici smire na 4 stepena Celzijusa, Ivan Sedlo mjeri 10, u Livnom i Sokocu 11, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Jajce, Srebrenica i Tuzla bude se na 12 stepeni Celzijusa. Jutro su Banja Luci, Doboj, u Prijedoru, Sanskom mostu, Sarajevo i Zenici izmireno 13, u Trebinju 15, a najtoplije u Mostaru 16 stepeni Celzijusa. Danas prije podne biće oblačno s kišom širom zemlje, u drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom najduže će se zadržati na istoku Bosne i Hercegovine, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu i do 21 stepen Celzijusa. U gradašcu rekli smo 12 stepeni, atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje, 985 milibara, relativno vlažnost zraka je 100%, a puše sjeverni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Danas će biti prohladno, najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 17 uz kišu i oblake. Što se tiče biometeoroloških prilika, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da usled nestabilnih vremenskih prilika opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Povećano na oblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom. Opšta slika u cijeloj zemlji će se popraviti i noć bi trebala biti malo ugodnija, navode za danas.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Udara mesec!

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Svi ove nedjelje u pozitivi. Vjerujem da ste vi sve već pratili onu priču o malom Urošu Jedinu Džeki, dječaku iz Banja Luke koji je na času vjeronauke nacrtao nogometnog kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine i na taj način je to svog nogometnog idola postavio u centar svojih dešavanja. Njegova majka otkrila je da je crtež nastao dan nakon što se Džeko oprostio od reprezentacije i Urošu je to slomilo srce. No, ova priča naravno ima i sretan kraj, ono o čemu se porodica nije nadala ili možda već ponadala nakon velike medijske priče, postala je stvarnost. Priča o Urošu stigla je i do Džeke, koji je odlučio lično kontaktirati dječaka i kako je potvrđeno, Džeko je sa Urošem obavio video poziv, no tu nije bio kraj ovoj lijepoj priči. Uroš će dobiti ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Rumunije narednog mjeseca, pa će svoj rođendan imati priliku dodatno uljepšati gledajući reprezentaciju iz svog velikog idola, doduše sada već na tribinama. Ali osim ove priče, mi često u pozitivi naravno ističemo mlade ljude, Bosnu i Hercegovinu i sve ono što zajedno gradimo kroz njen put, a priča o ljudima koji Bosnu i Hercegovinu predstavljaju na nekim takmičenjima ili događajima i manifestacijama koje nama možda nisu velike i bitne, jeste važna jer svugdje gdje se zavijori zastava Bosne i Hercegovine, tu je i naravno priča o našoj domovini. Ovoga puta pričamo o psu Đurđa, potraženi pas K9 tima vatrogasnog društva Vogošća, i njen vodič Davorin Sekulić predstavljali su Bosnu i Hercegovinu na svjetskom kupu potražnih pasa u Pekingu. Do kineske prijestolnice stigli su nakon više od 28 sati putovanja uz kašnjenja od 2,5 dana, ali je za Davorina sam odlazak, odnosno dolazak na takmičenje, već bio i mala pobjeda. Za nas to nije bio samo odlazak na takmičenje, bila je to prilika da prvi put na jednom takvom događaju predstavimo vatrogasno društvo Vogošća i Bosnu i Hercegovinu, ali i da vidimo gdje se nalazimo u odnosu na timove iz drugih dijelova svijeta, kaže Sekulić za portal Start BiH. Dok je Davorin Peking predstavio naravno u jednom velikom iznenađenju, bio je to i za njega jedan veliki i ogroman izazov, za Đurđu je sve bilo mnogo jednostavnije. Ona je čokoladna labradorica, rođena je 3. marta 2023. godine, a prvenstveno je Davorinov pas i član porodice, a potom i operativni potražni pas K9 tima vatrogasnog društva Vogošća. Specijalizovana je za pronalazak živih osoba u prirodi i ruševinama, a u Pekingu se našla među psima, vodičima i ljudima iz različitih dijelova svijeta. Novi prostor, mirisi, buka i potpuno drugačije okruženje nisu poremetili njenu stabilnost. Vjerovatno je meni Peking bio mnogo veći šok nego njoj, kaže Davorin. Đurđa naravno nije znao da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Za nju je priča mnogo jednostavnija. Tu sam ja, tu je njen zadatak i negdje postoji čovjek kojeg treba pronaći. I upravo i u tome smatra njen vodič jedna od najljepših stvari kod pasa. Dok ljudi razmišljaju o zastavama, državama, takmičenju, rezultatima, pas ima samo jedno pitanje. Kako pronaći osobu? Na svjetskom kupu Đurđa se suočila sa simulacijama zemljotresa, urušenih objekata, klizišta, šume i noćnih potraga. Zadovoljena je upravo kombinacija umora i različitih zadataka bilo jedan od najtežih dijelova takmičenja. Zanimljivo je da Đurđa u početku nije ni došla kod Davorina s namjerom da postane potražni pas. Sve se dogodilo slučajno. Kada su počeli s prvim jednostavnim vježbama skrivanja ljudi, vrlo brzo je pokazala ono što se ne može lako naučiti, ogromnu želju da pronađe čovjeka i da nastavi raditi. A kada nije u potrazi za ljudima, Đurđa je tipični labrador. Posebno kaže Davorin da voli vodu. Za nju je Peking bio samo jedno neobično putovanje na kojem je trener bio uz nju, a kada bi joj Davorin mogao objasniti šta mu je donijela kroz godine, kaže da bi joj rekao: Đurđa, odvela si me na mjesta na koja nikada nisam ni sanjao da ću stići. Upoznala me sa divnim ljudima, pokazala mi koliko se velike stvari mogu postići uz povjerenje, upornost i zajednički rad. Sjajan je to završetak ove priče, ali i sjajna pouka.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049-745-650. Deluxe Europrofi gredačac, puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: nedjeljom. Evo nas i u kolažu nedjeljom, našoj redovnoj, pa možemo slobodno reći, emisiji u kojoj poklanjamo vrijeme vama, dragi naši slušaoci, vašim pozdravima i muzičkim željama, naredno dva sata na FM 98,3 MHz, prilika je da čujemo i vas. Naš

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac
1: 062-365-240.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
5: Restoran Hazna.
0: 061-142-022.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fastprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fastprom Modrića 065 826 641.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: nedjeljom. I tako mi se polako zagrijavamo u kolažu nedjeljom. 3 minute do 10 sati. Javlja nam se naš Enver. Piše pozdrav vama i slušaocima. Muzička Sarajevo grade moj i Halid Bešlić. U nastavku čekamo vaše pozive na 035-817-427 i dalje šaljite poruke na Viber broj 061-26-49. Evo, nedjelje je nekako dan kada odmaramo i polako pokušavamo da napravimo rezime svega onoga što se događalo u proteklih 7 dana, ali evo i da pravimo planove za narednu sedmicu, ali i da se družimo. Halo.
4: Dobar dan, Marko je.
3: Izvolite, Marko.
4: Pozdrav vam u radiju i svim slušalcima i pjesma ako može samo osta jedna mala Safet Isović.
3: Jedna mala.
4: Da.
3: Dobro.
4: Svako dobro je prijatno.
3: Hvala vam za poziv, prijatno i do slušanja. Samo ostaje jedna mala Safet Isović, Halid Bešlić u ovom drugom bloku. Sa pjesmom Sarajevo grade moje čekamo naredni poziv ili poruku na Viber broj 061-26-49. Vama također dobro jutro i dobrodošlica. Halo.
5: Dobro jutro, ovdje Adila.
3: Izvolite, Adila.
5: Želim da pozdravim vas u studiju.
3: Hvala.
5: Pozdravljam svoju djecu, sina Bajru Hasama, svoju sestru Inu, brata Isaka, snahu Jasminu, a svoju sestri Fadili u Sloveniji želim brzo poravak. Pozdrav ide za Gazu Ešefa i Ajšu Piru i sve najbolje u vama u studiju. Jako može pjesma Zorice Težake, ovaj

U pregledu najava događaja za danas, 11. oktobar, svakako jedan od onih 11. u mjesecu kada u Tuzli se okupljaju žene Srebrenice, tako će biti i danas na mirnim protestima od 11.30 na trgu žrtava genocida. Okupljanje se održava u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, ali i kao podsjećanje na potragu za posmrtnim ostacima osoba koje još nisu pronađene. Udruženje građana žene Srebrenice Tuzla već godinama svakog 11. u mjesecu organizuju mirna okupljanja, zahtijevaju istinu o sudbini nestalih i odgovornost za počinjene zločine. A udruženja koje okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida najoštrije osuđuju odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s mjesta načelnika odjeljenja za opštu upravu, smjena čovjeka koji je u genocidu izgubio 27 članova porodice, a koji je javno osudio lik i djelo pravosudno i pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratko Mladića, ne predstavlja samo administrativnu odluku, već prema našem uvjerenju čin otvorenog političkog progona, demonstraciju sile i pokušaj institucionalnog ušutkivanja Bošnjaka u Srebrenici, saopćeno je. Evo, to su neki od, dakle, reakcija i najava događaja dana. Mi ćemo ih naravno pratiti i dalje. Pratimo u gradarstvu, dakle, informacije iz elektroposlovnice. Znate već da je došlo do ispada dalekovoda Kerep i da je šire područje grada gradarstva bez električne energije. Ekipe za otklanjanje kvara su na terenu, pa evo, nadam se da ćemo ovog prije podneva ipak moći vas obradovati i reći da je kvar otklonjen. Naš stalni slušatelj Samir nam se javlja putem Viber broja, šalje nam poruku na 061-266-49 i kaže: muzička želja Vesna Zmijanac, Ovo u grudima. Hvala i lijep pozdrav. Hvala vama, Samire. Idemo slušati vaše muzičke želje.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.
0: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modriča, 065-826-641.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

putem Viber broja 061-26-49. Ovo je kolaž nedjeljom. Čekamo i vaše pozive na broj 035-817-427. Izvolite, pozovite. Naravno, čekamo vaše poruke na 061-26-49.

0: ovom kječnom danu. Želio sam da pozdravim djedove nene od 7 do 77 godina i preko 77. Pjesmom ako može, Krvna mrka žena, kako li bi, Hamidović Rizo.
1: Rizo. Crna ženo, bit će. Hvala vam lijepo. Hvala vama za druženje, hvala za pozive. Rizo Hamidović, dakle Crna ženo. Farizada, niko nije kao majka. Pozdrav za vas u studiju, ako može od Indire Radić Ratovanje, piše naša Salima. Čekamo poziv na 035817427. Evo još Viber poruka koje nam pristižu i koje čitamo. Vatreni poljubac, smij se, pozdrav vama u radiju od Enesa. Enese, hvala lijepo za pozdrave. Tražit ćemo i Vatreni poljubac i slušati ovu muzičku numeru. Za sada imamo 4 pjesme, a znate već kako to ide u našim blokovima, po 4 vaše muzičke želje i naravno poruke naših poslovnih partnera. Imamo još nekoga na vezi?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno toplih pozdrava, iako sad ne vidim ni pa na zamu, ali bar vam čujem glas, znam da je gradatac dovoljno i čujem pjesme.
1: Da.
2: Tako da pozdravite vaše kolege radni, vaše porodice, ono standardno da sad ne ponavljam. I može od Vekija Bekića na Čuburi.
1: Biće.
2: Je li na Čuburi ono?
1: Jeste, na Čuburi.
2: I da svi gradačanima gdje bili budu zdravi i živi, koliko je Allah odredio.
1: Hvala vam za poziv, živi i zdravi bili, ostanite u Stala se Radio Gradašca, 10 je i 22, ovo je Kolaž nedjeljom.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
4: Restoran Hazna.
3: 061 142 022.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.
1: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fasprom Modrića. 065 826 641.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: Evo, čuli smo i Smise i Vatreni poljubac u ovom proteklom bloku vaših pozdrava i muzičkih želja. U nastavku 15 minuta do 11 sati, evo, poziva za ostale slušaoce da nam se jave, da pozovu broj 035-817-427 ukoliko žele uživo u program, ili nam šaljite poruke na Viber broj 061-26-49. Nastavljamo sa čitanjem vaših poruka. Mitjeta piše, dobro, dežurna ekipa. Ekipo, lijep pozdrav iz Kišne Slavonije vama i vašim slušateljima, ma gdje bili ovog dana. Koliko se sjećam, jučer su dvije gospođe imale rođendane, od srca im upućujem iskrene čestitke, pa najviše želim im zdravlja. Neka ide pjesma Azra od Vajte, a ako stignemo do kraja današnje emisije, nešto od Mehe Puzića. Hvala. Hvala vama za pozdrave, mi naravno upućujemo i produžujemo se vašim rođendanskim čestitkama. Mirsad piše, pozdrav za vas u studiju u režimi svim slušaocima Radija Gradačac, našoj zvijezdi poruka Idemo dalje. Muzička od Farizade, Pogrešna žena. Hvala i ugodan nastavak programa. Hvala i vama za ovu poruku. Čekamo poziv na broj 035-817-427 u kolažu nedjeljom. Đuka nam piše, srdačan pozdrav za vas u studiju i režiji svim slušaocima Radija Gradačca. Ako može pjesma od Miroslava Radovanovića, Volimo se, al se ne viđamo. Potražit ćemo i ovu pjesmu, nadam se da je imamo u našoj muzičkoj arhivi. Pristižu nam i dalje vaše poruke na Viber broj 061-26-49. Izdvajamo evo ovu koja ide redom, sljedeća. Jutro, može li pjesma Inšala koju pjeva Rizo Hamidović? Neka je veliki selam, hvala vam. Hvala i vama, Admire, na porukama i ovim pozdravima. I mi ćemo sada nastaviti sa preslušavanjem vaših muzičkih želja. Imamo četiri koje su već pristigle i ostale ćemo čitati naravno u drugom bloku vaših pozdrava i muzičkih želja. Predlažem da poslušamo i nekoliko poruka naših poslovnih partnera.

0: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

tako idemo malo pratiti aktuelne vijesti, svjetska događanja i dešavanja i naravno čitati vaše poruke koje nam pristižu na broj 061-266-49. Ono što svakako obilježava i ovo jutro jesu neke od najvažnijih reakcija iz svijeta. Europska unija je u subotu oštro kritikovala sporazum o snabdjevanju dizelom između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. A administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir, čime je Washington ušao u diplomatski sukob sa evropskim saveznicima. Iran neće odustati od obogaćivanja urana, niti predati svoj uran, javili su državni mediji pozivajući se na čelnika iranske organizacije za atomsku energiju Mohameda Eslamija, nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da Iran mora značajno smanjiti svoje kapacitete za obogaćivanje. Najmanje 12 osoba poginulo je u novom valu ruskih zračnih napada na jugoistočnu Ukrajinu, uključujući više napada na grad Zaporožje, saopćili su zvaničnici u subotu. FERA prenosi i informacije vezane za ove događaje i dešavanja, a između ostalog, evo, to su neki od vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je, a više od 300 ranjeno u napadu Huta na aerodrom u Rijadu. Evo, to je posljednja vijest koju prenosi i BHT. A mi prenosimo vaše pozdrave i muzičke želje. Azra nam piše, pozdrav ako može pjesma Alo mama od Tanje Savić. Bye bye. Dobro, a Almedin, dobar dan, pozdrav za voditelje Radio Gradašca, hvala lijepo. Ako može Safet Isović, kiša bi pala. Pozdravi nam stižu iz Tuzle. Hvala Almedine. Naravno, čućemo i ovu muzičku numeru u našem programu. Čekamo vaše pozive na broj 035-817-427. Ako želite uživo, ili vaše poruke na Viber broj 061-26-49.

0: Dobro. Evo još vijestile dvije. U Bosni i Hercegovini uništeno 1639 komada oružja, pripadajući dijelova i komponenti u okviru aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine ilegalnog naoružanja i povećanja javne sigurnosti. Uništavanje obavljeno u Livnici Pobjeda kod Travnika. Riječ je o oružju koje su nadležne institucije prikupile tokom policijskih aktivnosti ili su ga građani dobrovoljno predali. Evo imamo još jedno uključenje u program Radio Gradašca u kolažu nedjeljom. Vama želimo dobar dan, izvolite.
1: Bila sam jednom na Čuburi, ali ako na Čuburi.
2: Da, slušali smo muzičku, da.
1: Ako može slučajno od Safeta Hajro Hajrio, ako stignete, ako imate prostora.
2: Hajro Hajrio. Hvala lijepo za poziv.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: I tako, malo muzike, malo reklama, neka zanimljiva priča, agencijske vijesti i obavještenja. Sve se to u protekla dva sata događalo na talasima FM 98,3 MHz u kolažu nedjeljom, u kojem smo i danas slušali vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Hvala vam lijepo, dragi slušalci, što ste bili dio ove naše današnje priče i što, nadam se, barem smo vam malo uspjeli da popravimo raspoloženje u ovom tmurnom, oblačnom i kišnom danu. Evo, pogledat ćemo sada i šta nam kažu to najnovija mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda i kakvo je stanje vremenskih prilika i u našem gradu. U Gradašcu u 11 sati temperatura 13 stepeni Celzijusa je izmjerena, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje 986 milibara, relativna vlažnost zraka 100%, a puše sjeverni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Oblačno i kišovito vrijeme će pratiti nas ove nedjelje. Maksimalna dnevna temperatura zraka je prognozirana od 15 do 17 stepeni Celzijusa. Naravno, sve zavisi i od vedrine, ukoliko je bude tokom ovoga dana i da li će temperature rasti ili ne. Ali mi ćemo se nastaviti družiti i slušati dobru muziku.

Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba danas napominju da nakon završenog policijskog uviđaja je normalizovanje saobraćenja na magistralnom putu M17 Jablanica-Mostar, a na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu. Povećana je opasnost od odrona na dionicama usjecima, a brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Neophodno je poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, saopćeno je iz Bihamka. Ostanimo i dalje sa vama, slušamo muziku i reklame. Do 12 sati se družimo u prijepodnevnom programu.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njoj, da je tako prolaz.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Danas ćemo govoriti o jednoj posebnoj knjizi koja nas podsjeća da kreativnost nije rezervisana samo za umjetnike i pisce. Ona je prisutna u svakom od nas, u načinu na koji razmišljamo, stvaramo, radimo i posmatramo svijet. Riječ je o knjizi Velika magija, američke spisateljice Elizabeth Gilbert, autorice poznate po romanu Jedi, moli, voli. Velika magija je knjiga o kreativnosti, hrabrosti i slobodi da budemo ono što jesmo. Elizabeth Gilbert u ovoj knjizi ne govori samo o tome kako postati pisac, umjetnik ili kreativac. Ona govori o tome kako živjeti kreativnije i kako pronaći zadovoljstvo u stvaranju, bez stalnog straha od neuspjeha i tuđeg mišljenja. Autorica smatra da kreativnost nije privilegija nekolicini talentovanih ljudi. Svako od nas ima neku ideju, želju ili sposobnost koju može razvijati. Nekada je to pisanje, nekada slikanje, muzika, kuhanje, uređivanje doma, rad sa djecom ili jednostavno pronalaženje novog načina da nešto uradimo. Ono što nas često zaustavlja nije nedostatak talenta, već strah. Strah da nismo dovoljno dobri. Strah da će neko ismijati ono što radimo. Strah od neuspjeha, ali ponekad i strah od uspjeha. Gilbert nas ohrabruje da ne čekamo savršen trenutak. Ako imamo neku ideju, treba joj dati priliku. Ne moramo odmah znati gdje će nas ona odvesti. Jedna od najvažnijih poruka velike magije jeste da kreativnost treba njegovati zbog samog stvaranja, a ne samo zbog nagrade, novca ili priznanja. To je veoma lijepa i važna poruka. Često sebi kažemo, nemam vremena, nisam dovoljno talentovan, šta će drugi reći, i tako odgađamo ono što bismo zaista željeli uraditi. Velika magija poručuje da ne moramo biti savršeni da bismo stvarali. Potrebna nam je radoznalost, malo hrabrosti i spremnost da napravimo prvi korak. I upravo tu ova knjiga postaje zanimljiva. Ona ne daje stroga pravila, nego nas podstiče da pogledamo u sebe i zapitamo se šta je to što bih volio ili voljela stvoriti kad se ne bih plašio tuđeg mišljenja. Velika magija Elizabeth Gilbert je knjiga koja nas poziva da budemo otvoreni prema životu, idejama i vlastitoj kreativnosti. Ne moramo svi postati pisci, slikari ili umjetnici, ali možemo dozvoliti sebi da budemo radoznali, da učimo,

0: pokušavamo i stvaramo. Jer kreativnost nije samo stvaranje umjetničkog djela. Kreativnost je i način na koji živimo. Možda je upravo to najveća vrijednost ove knjige. Posjetiti nas da u sebi još uvijek imamo mnogo neotkrivenih mogućnosti. A ponekad je zaista dovoljan samo jedan mali korak da se dogodi naša vlastita velika magija. Dragi slušatelji, nadam se da sam vas ovim kratkim predstavljanjem zainteresovala da posegnete za knjigom Velika magija, Elizabeth Gilbert. Možda ćete među njenim stranicama pronaći neku svoju davno zaboravljenu ideju, želju ili hrabrost da pokušate nešto novo. Do narednog susreta uz knjigu i lijepe riječi, ostanite radoznali, čitajte i vjerujte ono što možete stvoriti. Srdačan pozdrav do sljedeće emisije.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
1: I ona, išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Znamo sve u školi i matematiku.
1: Brasli idu na poslu, djeca ne idu.
2: Ali idu u vrtić.
3: Znači, odrasli imaju pravo na posao.
2: Pa da, na posao, ali nije bitno koji vrtić, ali škola nije bitno.
4: Mm-hmm. Pa bitno je, odrasli idu u školu, a malo idu ovdje.
1: A samo idu veliki koji su narasli, idu u školu, a mali još uvijek idu u vrtić.
3: Što vi mislite, zašto djeca nemaju pravo da idu na posao?
2: Zato što su mali.
1: Zato što su mali, ne mogu ići na posao.
2: Pa mama i baba moraju na posao da zaradi pare.
5: Da zaradimo marke, da pomažemo mami da čisti, a babo da pomažemo da čistimo auto. Da živimo lijepo.
3: A Demire, se zašto djeca imaju pravo na porodicu?
5: Zato što se kad se neko voli i ljubav, isto ko porodica i ljubav.
2: A porodica se voli cijela.
5: Pa, pa pravo je kad se neko voli.
2: Kad neko živi sa njim u kući, kad se voli.
5: Ili u zgradi.
3: Zašto je porodica važna?
2: Zato što to ne svoji.
1: I što nam bude rođendan.
5: Jel nije bitno kad konese poklone
2: i drugare, kad nekom bude rođendan, donesu poklone. Da živi sada pa i da nas voli.
5: Mi živimo svi kao nana, kao djed, kao mama i baba i sika. Da živimo u porodici, a to je velika porodica. A baba i mama i brata i beba i čeka, to je mala porodica.
1: Drugarstvo je kad se neko igra i kad neko blizu živi. Porodica se voli i...
3: Koja su to dječja prava?
1: Imaju pravo na igru da se voli. Se zdravo hranimo.
5: Pravo na more. Pravo na odmor da se kupamo.
6: Mi ćemo biti doktori, svi ćemo biti doktori. Ićemo u školu i mora se učiti zadaća.
3: A imaju li odrasli ista prava koji djeca?
6: Pa, imaju, a samo oni moraju još pojast. I bebe moraju pojast da bi i oni bili doktori.
3: Uh-huh. A imaju li bebe prava?
6: Imaju.
5: Pravo da čuvamo bebe.
6: I moramo čuvati svoje mama i babe.
5: Babe.
6: I batu.
5: Ja i moram... sam htjela kod majke, rekla babi, hoće ići tetke. I onda sam otišla tetke i čuvala sam njenu bebu. Ja sam,
6: ja sam tu.
5: Igrala sam se. A moja se beba zove Ajša.
3: A imate li vi pravo na odmor?
6: Imamo. Da. Imamo na odmor. I u odavnište.
2: Kad dođemo iz odavništa, moramo se kupat i malo odspavat.
6: Pravo je na odmor i da prvo spavamo. Ja ne idemo na odmor i ja pidemo kući.
3: Pa šta ćemo s onim ko nema?
5: Pa može kod kuće praviti odmor.
6: Samo stavi dekiću. Neće gdje hoće i on ili, tu napravi.
5: Ili da kupi bazen sebi, da napravi, pa sebi uzmu dekicu, stavi na beton i onda se obučemo i idemo u bazen.
1: Imamo pravo na ime.
3: Djeca imaju pravo da imaju svoje ime?
2: Moram imati. Ako ne bi imali, ne bi se ni zvali. Ako ne budu imali ime.
5: Onda se ne možemo upoznat kako se ko zove. Imamo svako, ima neko isto ime, neko ne ima.
6: I moramo paziti, moramo na svoje to ime staviti gdje piše.
3: Imaju li pravo djeca da kažu svoje mišljenje?
6: Da.
1: Da.
5: Ne imaju. A ja ima pravo na mišljenje.
3: Kako se vi osjećate ako vam neko prekrši to vaše pravo?
2: Tužno.
5: Osjećamo se ljuti.
6: Bojamo se na ljuti na njega.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: that we could go ahead and die.
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: A gdje si bila do sad? Ja obišao

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.